pokoknya joget, dinyanyikan oleh Lesti. Dan marilah mendengarkan Lesti lagi dengan Mati Gaya pada gelombang 94,7 The Pulse.